0: bɔ anyasafoɔ because ɔse deɛ ɔde ho bɔ no no ɔne ne akoa a ɔyɛde ade listen well so wamfa wo ho ammɔ mese this year bɛyɛ powerful
1: ɛne
0: anyansafoɔ mɔ na da ne nyansani deɛ ɔde ne ho bɔ nkwaseafoɔ no wo so wobɛnya problem wo so wobɛnya wobɛyɛ haw wobɛnya amanneɛ ahokyerɛ ɛkwam me na meka kyerɛ wo memede me ho abɔ anyansafoɔ mede mo wabɔ anyansafoɔ ɛti ayere so pae so anyansafoɔ no wɔadwene nti ɛbɛgyene mo sɛ ne ɔvangeles ɔ sɛ ɛpɛ biribi yɛde ma ne no nhyiranka awurade din memfa me ho mmɔ nkwaseafoɔ sɛ ne yɛ listen wel hwan na wode ho abɔ no na nnipa wode ho abɔ no no
1: ɛnɛbɛkyɛ baabia wɛfa yɛ wobɛyɛ
0: ɔhyehyɛ no adom nhyira nsuo na nhyira nsuo no ɔkyekyɛ ma ne mma woka as chapter 5 a ananiade ne ho ɛbɔ ne yere
1: safaria
0: ɛne ne yere nyina hwan na wode ho abɔ no ɛhyɛka awurade din bɛ bible sɛ deɛ wode ho bɔ no no ɛkyerɛ wo daakye awurade bɛhyirɛhyirɛ awurade ma na ɛbɛgyina deɛ wode ho abɔ no no so obi de ne ho abɔ wɔ bi ɛne no adwuma firi ne nsa kɔ adwuma woyɛ adwuma kamakama na wode ho kɔbɔ stubbornness bi wɔ adwuma m hɔ ɔmamfii wɔ mɔ aha nhyira 104.5 awurade nyankopɔn nhyiraw awurade nyankopɔn nhyiraw yɛmmɔ mpayɛ
2: yɛda w ase abandenden ɛno nso wahuyɛ mɔbɔ bio woayɛ firi somu deɛ aba han mu anapɛ wɔsɛm woba ɛmmɛna ahoɔden no tumi so ɔnkronkrono de dwuma obi a wɔhwe ase pɛgya no obi a ɛmmerɛhyɛn den deɛ ɔnim wɔ awurade mɔhunu hu yii wɔsɛm ba a mmiani gye wie pɛyɛ ɛsoma wɔsɛm sɛ nsa woma yale nwuma fa nimguaseɛ mu na awieyɛ akasɛ ɔno ayɛ ɔnkronkrono mu akɔ aba yesu din mu amen
0: awurade nyankopɔn hyira wo sɔfo nsɛm no bi wɔ hɔ a woka a ayɛ te sɛ me ho asɛm paa na woka akwaba kɔ se sɔfo asɛm a woka deɛ ayɛ sɛ me ho asɛm paa na woka awurade asɛm no saa na ɛte ɛtɔfoɔ ma ne wura wo hɔ Isaiah chapter 34 verse 6 no bible no ka asɛm bi
1: asɛm no tiafoɔ ɛbɔ
0: ɔse asɛm no ɛba a ne tiafoɔ
1: ɛmɔ no
0: tianie papaapa o asɛm ne tɔ fam a ne tiafoɔ
1: ɛmɔ no
0: nti nyankopɔn asɛm no ɛtɔ fam sɛ akim ɛwɔ sɛ ɛtia nimpa ɛno na osubɔne yohane ɛbla yɛkyee no no deɛ nti ɛma yɛkyee no ne sɛ ɔhene no kɔwale wɔ baa bi a ɛne ho kwan sɛ ɔwale ɛti osubɔne yohane ɛpirikyi noa na ɔkɔfa saa asɛm no bɛhyɛ mu bible sɛ twii wɔhene no nti ɔma yɛ kɔfa osubɔne yohane bae ɛde ne bɛhyɛ afiase nti nyankopɔn asɛm no ɛtɔ fam a ɛtwi wɔn ɛno na ɛma yesu ɛne nasomafoɔ ne nam na ɔkasa a akɔde nto matthew 23 no ɛtwi falasifoɔ no ne hilafoɔ no a ɛna asomafoɔ no baa yesu nkyɛ bɛka sɛ yesu wonim sɛ wokasa a wokasa yi atwi kyerɛkyerɛfoɔ ne falasifoɔ no anaa ɔse munyaa wɔn anifiraefoɔ nkwaseafoɔ a
1: woni
0: adwene a wɔn kyerɛ anifiraefoɔ kwan wɔn nyinaa bɛtɔ amena mu ɛti nyankopɔn asɛm no ɛtɔ fam a ɛtwi ɛti awurade asɛm biara no wɔ ɛbɛtɔ fam a ne wura ne hɔ saa deɛ wei na ɛma asɛmpɛkafoɔ yɛwɔ problem no wɔn a yɛyɛ asɛmpɛka adwuma no yɛwɔ problem paa ɛwɔ saa asɛm wei ho because asɛm wei na ɛtɔ fam a ne wura wɔ hɔ ɛtia nipa nyankopɔn asɛm bi a ɛntia nipa no na ɛnyɛ nyankopɔn asɛm nti sɛ nipa mmienu kora na ɛgyina hɔ a na woka awurade asɛm a asɛm a woka no nipa mmienu no ɛsɛ sɛ ɛtia baako anaasɛ ɛbɛtia wɔ mo mmienu nyinaa ɛno ma asɛmpɛkafoɔ wɔ problem nti wobɛhu asɛmpɛka ne biara na wɔbɛhyia wo sɛ sɔfo baabi a mete no yɛtumi o tieni o sɔfo yɛtumi ɛde adeɛ ne yɛtumi a me fie wura wonim sɛ mekasa tia no tienie papaapa nti ɛma asɛmpɛkafoɔ ɔmo a wɔmo yɛ asɛmpɛka adwuma no wɔmo wɔ problem ɛwɔ fie atutu ɛho because ebi a na wo fie wura koraa no ebi a na wɔabi apɛtɛhyi baa ebi a guinness ebi a wɔabi a wei na ebi a woso wo pirikyi ɛti saa na ɛtaa yɛ ɛba saa a asɛm no ɛtɔ fam a ne wura wɔ hɔ tianiye papaapa ɛtɔ fam a ne wura wɔ hɔ nti ayɛ te sɛ akoa bi a ɔkɔtena wɔ ɛden ase ɔte wɔ ɛde ase na sɔfo ne pirikyi ɛma mowɔ ha mo nso monto mo bo ase ma monkɔgye obi kunu na monto mo bo ase na mo nso awurade yɛ adom a ɔbɛsiesie mo nso mo kunu deɛ ama mo na mongyae nkurɔfoɔ kunu agyegye agyegye no mmarima so a mowɔ ha a modi nkurɔfoɔ ayirakyi no mo nso monhwɛ yie na koa ne te hɔ praise the lord sɔfo pirikyi saa asɛm ne deɛ sɔfo kane yie papaapa akwa na buse islam ana ti wana sofo nkofo omoje nkofo ire de sofo preach won na sofo ni preach obu oha wonum jot wonum jot na wadi jot ni wi ni koke ese ni pedua ni ni pedua ko yinseni ni se sofo preach wons ene sofo ko ayifo ni de
2: jotofo
0: ni wi fo ni de preach won na sofo ni se mo amu gbo adwama so mo sakira na mo se samadwe na mo nwale akwa ni se sofo preach won na sofo ni dane message no se mo so a mo de nsa wi ese mo ni pedua wa hwe de wa wi nsa amu afra ye troka akwa ni ti odi se ya se wa hese sofo wase preachino
1: wase preachino
0: wase preachino u preachi kama kama hebe bia wode nam hebe bia wode preachino o de ne nam
1: awono
0: esanum sanum na ere den nti asam no eba ni wura ho me kai se blibi mi free pistia mbedura na dwo anadwo pa betri enam ye madwen se no se de mabre no me suma me akoto die hu bia ben na me di wiya me nkwa asɔre sunday bi ne mapɛ baabi ada nti meda hɔ a na mkɔkyi mme ma ahyɛ tu radio bi na sɔfoɔ no pirikyi na wo pirikyi a deɛ ɔka nyinaa ne sɛ ɛne kɔsi aberanteɛ datam na kɔtɔkɔ ne has ɛwɔ maakye wɔ ha aberanteɛ ɛmmɔɔ ɛtu korɔkompo wakɔtena Kumasi sports stadium ɛretwɛ bɔɔl bɔɔl yɛbɛbɔ no nɔmmiɛnsa mpaa mu no wɔɔtwɛn ebi nso atam kyɛnse de kɔtɔ mu tuo no ɔdi wie a na wapɛ baabi ada eti wed we no sesofo ne yamadafo no ba mi fie na okoy a
2: akemeka se wo a
0: akemeka se oba ya ohun se mi koto
2: dehuo
0: no eti fie urafo aya munya abotrema
2: asofo
0: asempekafo ewo mu fie no fi se asem no etofo ma
1: tiafo
0: Isaiah 34 verse 16 se asem no ni tiafo
1: emo
0: no
1: ze etu omi
0: eno na yesu kasa na twetwe filasifo no ne sedekifo no na omukeka wo mutirbom ɛnɛ ma yesu bɛyɛ wɔn mo atamfo because wɔkasa a na ɔkasa wɔ wɔn
1: nokura
0: nsi yie eti asɛm no buo hɔ a yɛka yɛ na ɛwo nipa bi mai baako la no a yɛ pirikyi fa promises ho akwa baako frɛ mu ɔse sɔfo promises deɛ ma yɛ bi sɔfo sɛ promises paa nam deɛ gu container mu nam deɛ bɛgu tɛma ha bɔ nkɛ duty nkɛ mintumi ntua fi sɛ bɔhyɛ a mahyɛ a mamfa anyɛ adwuma no sɔfo meyɛhwɛ ɔkora sɛ ɛno na atia me wɔ ha
1: yi
0: tiniye
1: abaje for musu ba no
2: etutu ne ma
1: on pe bo se pa
0: eti e preach fie da esiwie a sofo message yi a mo preach aya to aso ma e kwasi ada na sofo asama wo kan de onipa wo wo wiase de odo ho abo no no ehia papa Proverbs chapter 19 Proverbs chapter 18 verse 24 no e ma bible no kan se mu Proverbs chapter 18 verse 24 kan se mbi
1: ofa enamfo pii no
0: tie ofa enamfo pii no
1: e se onu ala ne ho
0: what the word ni ye
2: pii
0: di ode no ho bo enamfo pii
1: o de se onu ala ne ho
0: e de sai won o de sai won won kasa no ho
1: adamfo bi won mu a
0: yeso adamfo bu ho a
1: omo fam ho si onua
0: tie ni ye eti de wo do ho fam no no e kire wo shebre enamfo bi ho a wo fa ɛdɛ wokɔ problem mu
1: yes
0: ɛna anamfoɔ bi so wakɔ problem mu a wɔmo yi wo firi problem no
1: mu
0: ɛti me anamfoɔ a mefa no ɛyɛ anamfoɔ a mekɔ problem mu a wɔn bɛyi mafiri mu anamfoɔ mbɛhyɛ nkuran ɛnyɛ anamfoɔ a wɔn bɛbu mabam anamfoɔ a wokɔ anim a ne yɛtwe nsan anamfoɔ a daakye wobɛnya problem ɛwɔ wɔn ho eti wɔ se nea ɔfa namfoɔ pii no ɔde sɛe ne ho
1: na namfoɔ bi wɔ
0: na namfoɔ bi so wɔ a
1: ɔmɔfa mo ho si
0: wɔ ne ho bɛn no a
1: wɔnhyira
0: tie ne yie papaapa eti wɔ a na wɔbɛtena se decide sɛ adamfoɔ a mafɛi me ama damfoɔ agye abuade
1: future survivor
0: alaba ɔfa namfoɔ bi ɛwɔ nkran ɔdi n'akyi anka asase ɔtɔ no wɔ
1: dakuman
0: Uncle C Boy Scottish. Elisi asase no so. Esaye asase no. ananfo bi ahoya ukwani ma na ye wo mo ya
1: yes
0: oba ya asase na wo age bwade won tenkna ha pe eh o we dia no anse wo pe boss quarters bi wa mu ba kra won tan nche wa ha no msi mukwa na msi age bwade invidia wo ka no asase wo benye bi ato wa ha bi uno na nya asem ketua eti yiro ho na fato aso fo o shes lose o say evangelist for the ebe wadodo na msi age bwade where trade center kra esi ho eti o si ya ba ko na mse toaso na toaso sheka mse je body sa toaso na toaso na mse je body ma fam pem tre ho sa fa ko fo
2: that's right
0: osu o de mvanje o de ma fam pem ha ana ko ebu na chi wa na obesi toaso sex
1: eh
0: fa dia kwa ne dia no kosro sene ne dia no da no je di so say ah e dan we pa me bo so mvanje na sekan yo o kan say e dan we mi mfuru so na me ma so na ho na da chi metoaso na kame kura efo no ase akame kura nka mani duro form pa akane wase asura anum se nana nka matena asura nanka se ye no bank fuo bi fefa na nse o de kwaje advance kakrakre bibi aba no ho
2: why the
0: eti ananfo bo owa odo ho bono a
2: otwo kwakire
0: hallelujah
1: amen
0: uko Jeremiah chapter 39 verse 10 look at there yanka ho enkofo bi a Nebuchadnezzar e ma Nebuchadnezzar di nkwase asem Nebuchadnezzar no yo obi a na osuro nyankopon ye pa na no make kind install with Jeremiah ena mehu ya usa bible no eye yesesabo abo ano obi tum bi sa usa sofo ebla ye pam ebul no e we genesis no okonya ma bi wale ne ma no okonya o mu wale ye no eye den no okonya sa ma no wale because adam bo, Ewo, Cain and Abel.
1: Mama mienu.
0: E mama mienu. E denu kwenye asama anu wale ye.
2: Ibao.
0: Satam na wiasi na tse. Tie, inti Bible no, yesi sabu abu anu.
2: Mutoni
0: na. Na wosha kule mpa. Moses ya wono Exodus. E ya denu kwa chulo Genesis. Ya wo Moses wa Exodus. Eno kwa chulo Moses.
2: Asasiya
0: ngomano. Ya wo Moses wa Genesis ya wono Exodus.
2: Yeah.
0: Eswa nono chulo ye. Eti Bible complete we no ana e fle Moses ana Yakobo si choro se mfitiase ni miyesei nti Yakobo obo na pa simple ana ode ma Moses ye ade e choro nti e ma okọ wale wo mu ne de e kwa kro fa so nkonya ma Yakobo eti sana eti eti sa Nebuchadnezzar we se no Daniel hono ne Nebuchadnezzar na no woman bi awo Jeremiah no woman bi so ahemfo woman num o ko bless so woman wo hu Nebuchadnezzar no woman bi ne life ne life baby ya wo no ne papa ne bi bi awo ahemfo woman num
2: ho asem
0: ne ho asem awo ahemfo woman num eti Nebuchadnezzar no yo bi a na osuro nyankopon aw say odi Daniel kwatu odi Daniel ekwatu jata buo mukura no na eya ne ya Bible sa na adwene po wana na wa maya mfa ne mprofo kura a ma ne nchen
1: ya inform twempra chew
0: tieni ye papa ya wa maya mfa ne mprofo kura a ma ne nchen efise na odwene onyankopon enimpa no ho esha ke urade na Bible sa wani di
1: na ni
0: sure because na owo nyame sure na enkrofo bi a ode no ho kobbo wo mu no o se sa kruso no bi no mbeka kire ne sei na ohene semra na fa o ka wati ma no na obi ala mompa ye ana omu infru won se no
1: otie wo mu
0: ana otie wo mu tie listen and listen well ana pa tie mi ye pa afutu a wutie ensama a wutie wa ma no wo mu nante
2: ye kegu asum
0: dia wo do wo abo no de ye kegu asum aye problem mawo aye nsira mawo aye nome mawo ene aye nkosuo so ye de ade mawo eti de wo do ho gbo no no de oti de wo look at why shen ye papa eti Nebuchadnezzar according to Jeremiah 39 no verse 10 to 30 no akrofo bi ana Nebuchadnezzar afa wo ma namfo ti
1: ankobia hene
0: Nebuchadnezzar
1: eja amano mu ahiafo a
0: jai o mai ni mo yafo a
1: woni bibiala no
0: woni bibiala no
1: ebi wo yuda sase no so
0: e wo ju fu asase no so verse 13
1: ana ankobia hene
0: na ankobia hene
1: nabusradan
0: nabusradan
1: ani nabus nabusasban
0: hallelujah eti ye wonkofo mienu bi
2: omudinu
0: womo na no mo ne nabukadnezar nam na womo kekansem gunasum oh ye fraba ko
1: nabusradan
0: nabusradan
1: nabusasban
0: ana nabusasban won hwe ya wet o techre ma beyi ato
1: ejabotre
0: wa wutie ye no so opese okon wini pani dini ye ya Jeremiah chapter 39 verse 10 to 18 edin wo bet said ye we no wo ye wagne se wo boni nyina wo techre ma beyi ato
2: fom ni diya
0: ne nabukadnezar wadamfo bi ye fre ba ko nabusradan
1: ana nabu sasban
0: ana ye wo ba ko so nabu sasban sa nabu sasban ani nabu sradan wo madafo ni nabukadnezar isanka urade din enti ay te se babone
1: atala
0: wa Zimbabwe
1: Mugabe
0: sampa ifuwa we mienu tienye papa tienye na wose we democracy na sankofo we betufo democracy ebejina
1: yeah bi
0: ebejina tienye papa eti Nabukadnezar de no ko bo sa ananfo ya na e flo wa mu Nabusasban
1: e omdo
0: ana Nabusraban wa mu na no mu tu Nabukadnezar fo wose ode ba ko so ye na nkobe ahene tie eti se omampanyini se wa anyane no maye ya na efri minister sa etwa ne ho ahia
1: omna amwa no
0: nkofo a wode wo mo ho bo wo mo no ehia ye papa eti so omai we ankoye ya national council fo empanfo yankopon ba busa won ministers empanfo a etu omampanyini fo
1: council of state
0: Tieniye papa. Nyankopon bebisa womo
1: peace council.
0: Asomdwe ntimi amawurade mamu a nyankopon bebisa womo
1: Christian council.
0: Sampaifo a womo twa ban ne ho ahia. Tieniye papa. Hey, bagana na awurade amwende jatoma.
2: Asia awurade bebisa mo.
0: Awurade bebisa womo.
2: Shamochi.
0: Efisa mo hona awurade begye.
2: Akra no.
0: Ho na fre. Tieniye. Eti nipa wodo ho bonu no. Nabukadnezar de no kwobo sa Nabusradan Nabusasban
1: wo dance kwa
0: wo mo toatoa so wo mo nyina dine ye nabu tieniye papa nabu na shoshosho sa na no nkasa so ye Nabukadnezar etutu mu se dine kura no wo mo no mo form ye no mo de ma no etie kwawi ase no sa nkofo we ma wo tu nyankopon mla eba se punishment eba no nyankopon twa sa nkofo we gyai ade aketua ne nyina ade koma Nabukadnezar koda mu ewira mu awinwira
2: ane aboa
0: awinwira tieniye papa awinwira eti ukọ Proverbs chapter 13 verse 20 a bible ne kan se mo Proverbs 13 eti wose ene enyansafo emo
1: na dane onyansafo wode ne bon kwaseafo
0: na de ode ne ho bo kwasea no
1: ohuna ma
0: tio ene enyansafo emo
1: na dane onyansafo
0: na wada ne onyansani
1: odo bon kwaseafo
0: na do odo ho bo kwasea ho a
1: ohuna ma ne
0: tie wede ne ye papa sha odo ho bo kwasea ho a
2: bedane kwasea
0: ube nya problem tie asem ne ye na tie ne ye ena ye bisa ho sha no pai why na odo ho abo no
2: how to fo
0: dia o to fo no eh dia o to fo no dc wo ye dc coordinator awo wo district secretary
2: treasurer
0: wo mo nyina twa ho ahia ehyanka urade ni wo mo ne wo nyina na aka bom ena mo ye district no
2: pagya oman no
0: mo pagya oman no urade si mi sa se
2: do ho abo
0: wo mo twa ho ahia no
2: su ti sei
0: wo mo su ti sei wo mo kire wo se gana sika ne ye nche ni
2: ana se faisi se oman no
0: ana se faisi se district no ana se faisi se kuro no ana so se yenchendi ya bai na abanti yenchendi ishaka urade din sika betomu a yenchendi mpuntu nyuma bi e baye no na mayenji 20% wo mo mo twa wo hwia no ishaka urade din wo ye headmaster empefo a wo no wo mo administrators a wo no wo mo ye school no
2: mo fa adwen
0: wo no wo mo fa adwen a wo hwa adwen mu a ababa na omo de ba yɛ fa sika we mata ho school books no ya kwaje ni 200
2: nti ngwo mo kaso
0: ya nya ya nchen 300 ya mane nya 300 school tade ya ya kase ya mpam ne ya mfa bi ntoso ne ya nto ma won se be ye be nya sika gu ye botom nipa wo do ho abono no e kire se e kire wo suban tie ne ye papa de wo do ho abono hia e ti bible ne se ani ya nyansafo Proverbs chapter 30 no
1: 13
0: verse 20 no wose ani anyansafo mo na da no anyansani na de ode no ho bonkwasia ho no
1: ohunamane
0: so ko Acts chapter 5 verse 1 down tie Acts chapter 5 verse 1 down
1: atro die ho aso twen
0: to aso mame bible ne kan word bi
1: na obema bi ya didi ananias
0: bema bi a na ne dindi Ananias
1: ene ne yire Safaria
0: Bible said ene yire Safaria
1: to asase bi
0: okoto asase bi
1: oyitade ne bi sie
0: ene wo yi asase ne tia de bi
1: odisie ye
0: odisie ye
1: ne yire su nim
0: ene Bible say na ne yire sie ri ade
1: onim
0: onim
1: no fa bi baba ku aso fo na
0: ene oto asase no
1: odi efa bi
0: ene odi asase sika no fa bi
1: e bi ku aso fo na ase
0: ochemu na oyi bi ana odi begu asomafo ne nase
1: petro ka sai
0: ana petro busa ne sai ananias
1: odi zeta sho akoma ma
0: ada na seta ya sho akoma ma
1: be di atro
0: se be di atro e tra hun konkon
1: na wo yesa si bi ade asie
0: na asase na wo ton ye no wo yesa si ni tia de bi asie
1: e wo ho no
0: e wo ho no
1: anya wo dia
0: anya wo dia
1: wo ton ye so
0: wo ton ye so
1: ni wa wo
0: sika ne wo wa wo nsam
1: ana fa sajun boni
0: ada na wo fa sajun boni
1: anya nipa no di atro
0: anya nipa no wo di atro asie
1: eyo
0: yakopon
1: ananias ti ansam ye no
0: na ananias ti ye no
1: ohwiase wu ye
0: ohwiase amunum wa wu ye
1: ne hu kese e ka wa
0: na bo nya na e hu kese e ka safo no to aso ye
1: na mlantie no so
0: so na mlantie me fa no
1: chichire no
0: e chichire no
1: e ni fredie
0: e ni fredie
1: sie no
0: e ko sie no
1: e ba no hwe mi ansa
0: no na 3 hours time no
1: ne yire so
0: ena ne yire so bae ne yire so nimdi asi
1: e ba mu
0: ono so bae
1: le petro busa anse
0: ena oba e na petro busa ale se
1: so so je sala
0: one o yire ukunu no asase no se de ukunu kan se maton no no sala na moton no ana
1: kache me
0: kache le
1: no se ane
0: ena o se ane
1: sala
0: ane
1: le petro kache ne se
0: ena petro ka se
1: ade maya anokro
0: ade no baya adokro
1: se mo be so e wade wo ma hwe
0: hallelujah che wade ni yo adentina woni hukunu woni ho agbo hukunu
1: maya nokro
0: na maya nokro
1: mo be so urade ho ma hwe
0: na mo be so urade ho ma ye den
1: ahwe
0: tie wed ni ye pa oba de ba ye no sanko be hu se ni kuno twa nkontompo etu ono no be gino ho mie no mie no no waka nokro no oba ye no de no ho be bo ni kunu no
2: twa ntro
0: e na de ni kunu ne ka ya omo ya nokro bible so maya nokro e ye den
1: e be so urade ahwe
0: e be so urade a ye de ade ena wo kwa ba mu a bebre DC ni ni coordinator
1: ye ba ko
0: secretary wo maya nokro de ye di gana sika ye di gana sika ena wo kwa solo mu a asol treasurer secretary ena shofo no wo maya nokro de ye di asol sika tie ni e papa po and the mate ni bi ni ne driver bi anya nokro
2: eni
0: ye dika we na sika ye do over ni ma ye si wo muntwi tek atosu atosu
2: tanosu
0: ofa ye fuo pew tanosu
2: gonso
0: kwajiba 5 million ogun botom wo ba ni sesi 1 million 800 na wa ye no
1: enwa
0: na obeye na wa kan ni nyira ogun botom onim sha ko gonso wa wiki engine no ade ba chi na engine no na ye mre no opake ka na kosi wa se engine na ye mre ka wo na no ko toka am no tie na tie ni ye hwa wo benya problem mate driver or how beba wo so amane beba wo so usika bi beto Oba boka bia.
2: Ontiasie
0: da. Fisa boni a adwere wa utiri mu no. Tie ne ye papa. Ananias ne ne yire. Wo moto asase no. Ana mu ya tie de ne bi se na Ananias se ye kwa. Ka se ye ton ni sei. Ana ne yire ne ne ya adwere ba ko. Bible se o twahwe ya ne ye ma no so ne yire ba ya na asomafo ne bi sa ne se wo so bra. Asase no moto ye no. Sai na munya ya na ena na yere se ai de mikuru kai ye no wa bible sa murmu wa pepepe ena onu su twahwe ye tie ene sai na te obi ni na yere aya adwenkro ama onu akasa ne maame kura wa wo onu no ye bo ne ba yie ye mane no ene maame ne ba wa wo mu gina fie no na maame ne gina gate ena ye ne ne di nkomo tie ne ye ene obi ni na yere aya adwen ba ko Obi nua wa brochire. Ana wa beto asase ni wa ble ni sika. Se jisi dan. Tie ne ye mampa. Wane ne yira aya adwen ba ko. ɛna ne yere ka kyerɛ ne sɛ ei wonia yi ɛdɛn a ɔde abrɛ wo sɛsi
2: wonso
0: fa ho adwene wo ɛdɛn a w'ani abrɛ wosi no wosi wosi no mmirika so mmirika so saa womfa sika no bi ntɔ asase bi ɛnto nkyɛn baabi na wonso
2: wonhyɛ biribiase
0: wonso wonhyɛ biribi ase no woanhwɛ yie daakye wosi dan wie na wokunu ɛwo nua yi wɔne ne yere filaburokyire ba bɔskɔtes yi kora moma yɛ ntena mɔ o enti wonso sika ne yɛde abrɛ wo no wonso pa asase bi fa to ba medeɛ menka sɛ wia wo kunu no deɛ wo nua no menka sɛ wia no ɛna menka sɛ sika no a ɔde ba no fa ne nyinaa gu botom anaasɛ yi bi na mmom deɛ meka sɛ tu hofo mpanyfo se obanyansafo yegune be oh abibifo abibifo yakopo hwe ye no se nkofo e mfa wo mu nkogu awiam because adwene guta wo mu na adwene ne nye adwene ne nye adwene so ye kuta adwene ye di ye di sai ni mpana so ayete se ye di ye papa nyansa ho adwem bone abibifo ye best
2: adwembi
0: nobody oh eh what
2: we be to see ya
0: sene ye enti bra osu no kura sem ne odo ho abɔ wo yere no
1: utie utie no
0: ana wo nie da wom bedom wada wom holland wada wom france
1: pakistan
0: awurade yesu na efie bi abusuafo asidi ama papa no efie a awia ba na nchanse no nane wo hu bi da
1: alomi
0: eje sa africa ha eni panyo na o se be bi asase ne sha o yira ba ho na wo gira du fie ona wo twe wo san fie na nkasa no aga o sanke ye di ye museum na ka obi a kwa aburo kira kwa bobla na ke ama na kwa hwe sha fie no okwa na o de asua nyansa because adjene we ni patrim wo abibirim gana ha no enya adwene pa wo nua kwa da wo mbre disika bla o se fa ye si dan na se wo wa sura urade na ko si sa dan we ma na wa wie ye be ye suruku wa wie ye enye papa bible se ananias yire no de no ho board ya ne kunu kwase asem wo di ye no na bible se kai kai to aso da de na to no
1: wo se na amun wala
0: na amun mu wala
1: ye su hwiase wu
0: na ne yire su hwiase ye de ade
1: ehu ewu ye
0: etia kwan ya ne kunu ne fa aso wu ye no sa kwan no a eti ni pakura wo no ho agbo no no
2: sure woni mu no
0: sure woni mu no haba ti asem ni ye papa papa papa pa abla ti oba kai me kalenda na ko abla boko ani mu pa eh mi ni makwa bia owo ni o plan se si aye fresh asaf market oye bukuma se se ya wo ye bukuma yo ye tani plan take it kwa america no den ho ko bo black americans
1: gangsters
0: me bua
1: yo yo fo no
0: Black Americans, who can and yeah, yet your plane ticket to America, call Bob Brano. No, then who call Bob Black Americans? And at New York, night club, and at Kikle, two people pay a police for buying a scatter woman. You're
1: born by.
0: We be out for the papers, and we are Black America, we are break, Black America, break, we see a Black America, we do all your gun and me. O papers, a crane, and you're ready. What could you do? Because I say we, any man or so, pa. And all was of market. Oloduka. O to be sure me say o say sofo o message we dey san repeat if you say sofo me kwetna you worship sofo e dey na ha me akofo bi a me dey wam ho ko bo wam o say sofo e betim club me dey na me say within dey am mo o say sofo bo me dey na nkani pa bi fa ntu wo hofo
1: Celsius in America
0: Celsius in America
1: yeah
0: wa back e be e bukuman
1: Sis?
0: New price station asaf market enye ise hwe woni pa obi bia wo ye me se se maka cho se mini obi a wonum wi wonum wi o ene wakofa wi ni adamfo
1: dada ba kumu
0: etu oso okoto aduane abo koba na wi ni na to nanu mu opie
2: reki ne ko
0: na onu so oni ba bia wo se wi no
1: geto ho no
0: geto ho no oni ba bia wo se wi no ai swami total na chi wo ese kitu ebu ho ho wi nku anu kokeni eto no ho me kira posifo posifo nko ho ye nko skata wo mu nyina eti akwale ko ho wo konum wi wo ho wo ko akoje ne chef wo na police fo be skata wi fo na ye den fly ene wo she commercial prison yard
1: Celsius
0: Celsius
1: ɔwɔnim ho ahwɛ
0: wɔnom wie o bɛtɛ sɛ sɛ ɔde ne ho abɔ wii ne nti
1: ɛne anyansafoɔ mmɔ
0: ɛti bible no se ɛne anyansafoɔ mmɔ
1: anyansafoɔ
0: na da ne onyansafoɔ na deɛ ɔde ne ho bɔ kwasea no
1: hunamane
0: aleluya
1: ato akoa yi no
0: tie ne yie papa na tie ne yie hwɛ wokɔ 1 Kings chapter 11 First Kings chapter 11 verse 2 na now I can 4-7 no tie ne yie na tie ne yie papa listen and listen well
1: Solomon yire nom
0: ene
1: na bosomsom
0: Solomon yire nom
1: ene na bosomsom
0: ene na bosomsom
1: no yire Solomon do amana nafo
0: Bible say o yire Solomon adoma nanafo a
1: bebre aka fo le baba no
0: aka fe lo baba no
1: ho wanem wa bofo
0: ene ma bofo
1: amanfo
0: jidonfo
1: jidonfo
0: sidonfo
1: kitifo
0: ma
1: a ofra ma mamu
0: a ofra ma mamu
1: a reka ho asem
0: jidonfo
1: ka che izafo ne se
0: o jakopo ka che izafo ne se
1: munko mu awale
0: munko wo mumu
1: omusu amamumu
0: tiere yo yakopo ti wo mo woni munko wo mumu
1: na omusu amamumu
0: na omusu nko wo mumu
1: ampa
0: obaku mu akusa munko wo mumu a
1: obaku mu
0: omaku mu akoma
1: akodi nyamu furachi
0: akodi di ade
1: nyamu furachi
0: tiere ye pa yakopo wo vision
2: oni mbe wanim
0: oni de wo wanim
2: kwaso
0: ene wo ka kire wo se baabi ene sa o abaye bu ho no wo kwa awade na ne mame ne papa ka kire na onfa
1: me bayifo
2: ma me bayifo
0: o se ne ye papa
1: uguma wa
0: na mame no mame ne papa yakopo ma mo vision bi
2: wo de di akiri
0: wo de be ma ana oba kwa kire ne pe wo de kire na yakopo yi sa vision da kire no eti sha oba ne yade oba bua wa na be ma ne yade oba bua wa wo ja no kwa oba ya pepepe no ka kire se eh oba ya wo de ne be kire mi di in fact oyo oba ko ku hwe ne wumbom na wo suba anye because oba no me hu no no ebe bua wo na wo subambone wo betima wale oba wo tumu hye obi ba wo nkonko ha no ompe no ho asem tie ne so oba ne so nya ana be ma ne nya uja ne kwan ba ya wo se eh oba ya de no be kire me de kwaku mo de nam ene nam afu amaba yetumu fu amumfa aba ya we de
2: boy
0: menya sure se babu wa wo tie ne papa oba ya kora hwe ne se hwe ne se hwe ne se hwe ne se se de me si hu no no emi hu ne ye tie ne pa
1: enya ba ye
0: enu bi na Samson Judges chapter 14 Samson me wa ye tu ne fo yakopo ka kire wo mo se mo hwe ye ana ma nko wo mu
1: na mo so ama mu
0: na mo so ama mu Judges 14 no verse 1 no
1: Samson awade
0: Samson awade
1: na Samson sai ko temina
0: Samson sai ko temina
1: ko ro ba bi wo temina
0: ko wo ba bi wo temina
1: e filisti fo ma ma mu
0: filisti fo ma ba ni mu
1: na obeka kire jane na se
0: ana obeka kire ne jane ni na se
1: ko wo ba bi wo temina
0: ko wo ba bi wo temina
1: filisti fo ma ma
0: filisti fo ma ba mu
1: wo fo ma me wale
0: nko fa ne mle me na me ne me nko wale no
1: ne jane na ka kire se
0: ana ne jane ni na ka se
1: unia no mama
0: unia no mama
1: ani o ma mu nya
0: ani unia mu ma mi
1: ani oba
0: ani kuro yi mu ana
1: na wo ko wale oba filisti fo
0: ma na wo ko wale filisti fo ma momuntu fo ya na
1: Samson
0: ka kye ne nan sey
1: wo fa dem la me
0: no ana me ye de ade
1: me pe
0: e ko wi ase Judges chapter 16
2: ade ne mo
0: ye tutu na ni nyina ye twitwa ne sey ni kuntun si ani e koto twene bola so listen and listen well tenye
2: ade ne mo
0: o di pa wo do wo bo no no ehia ye papa adwuma bi wo ho kora wura ma wo do ho kobo ni pa bi adwuma mo ma wo ye kwadwofo o
1: ka sey
0: e ma wo ye lazy tenye me ne mo bi a wo kosu adwuma wode no akobɔ stubborn ni bi wo inside ho wanti me asu adwuma no eti wo ya kora na so kosu adwuma nipa wo do ho wo adwuma na wo kɔ no wo kɔ wura mu no enipa wo de wo mo ho kɔbɔ wo mo no enna kyerɛ sɛ adwuma no betume asu awia na sɛ wuntumi asu awie bɛma bi de no abɔ ne yire wa ye timɔdenfo
1: yes onwale ne ntimo mlepa
0: onwale ye no notume bua busua no wo fasenom ne sisters nom ne maame ne papa ene wo ba bi ode no hokɔ bɔ wo mo ene wo ma ne maame wo no kura sika agye se wo contact ne yira zana dis wo contact ne yire ene wo bua ne wo fase a na ne yire tugu na shum
1: ene mlem die
0: ah
1: show die wo show die
0: she die wo do ho abɔ no no na wo twa so wo first kings na
1: wo se
0: aha
1: na sa amai
0: sa amai
1: awari ka che won se
0: awari ka se
1: israel fo
0: onko
1: omumu
0: mamu nko wo omumu
1: omu so mamu
0: e ma kwai ma onu so ma omumu no
1: wona so le bota wo ho
0: bible se solomon de no ye de ade e bata wo mu ode no ho bata wo mu no verse 11 no to 13 ne kwasi sɛ
1: ɛka kye Solomon sɛ
0: ɛna wɔre ka sɛ
1: ɛsa sɛ wɛ wɔ wo ho
0: ɛsa sɛ wɛ nu ma ba wo ho
1: na wɔ wɔ ni ma pam so
0: na wɔ ni ma pam so
1: ma sɛ dia so
0: ma sɛ dia so
1: ma sɛ wɔ ni
0: bi sɛ wɔ ni nti
1: ti na mɛtia hinie na firi
0: nsam ti na mɛtia hinie na ayɛ ade
1: firi nsam
0: hallelujah am sɛ nipa bi ado ho kɔbɔ wo mu nti wo nhyira
2: so te
0: nyankopa gye wo nhyira firi nsam
2: odwuma sɛ
0: ha ɔbɛ bi ado ho kɔbɔ no wono oyire ti kama kama kama kama pese ne
2: odwuma sa ye yiwe
0: wafa oyire ti do ho akobɔ nyon girl bi ne nan tian tian tian tian ne tuti sia minsham
1: edabote
0: no waja oyire si wona do ho akobɔ sa o bawe ene hwe musuo ne sign ne o haw ne yale ene usika sam nyina ye basa
1: sare sign o
0: usika sam nyina ye basa
1: oje ne jawo
0: ene wo se bla ene wo no me nyina ye basa disaka urade din
1: ene
0: pa bia do wo mo kobɔ wo mo tianiye papapa nipa bia do hoko bo wo mo
2: na ma ye mu
0: e na ablante ya kama kama na wadane anroba
2: ye mu bi o
0: wadane wi ni wadane kokeni listen and listen way tiene tianiye na no pai why na do ho abo no na de do ho abo no so be wi o sen ye de ye tufo ne aka wo yakopa asem papa na ajira wo proverbs chapter 1 verse 33 no aka sen
1: de otie ye no
0: de otie ye no
1: obatra hoko
0: obatra hoko
1: ama ne ho adwono
0: ama ne ho adwono
1: so muso bia
0: de otie ye no
1: obatra
0: hoko
1: ama ne ho adwono
0: ama ne ho adwono a
1: onso muso bia
0: proverbs chapter 19 verse 20 tro sam ne ka sen bi tiene tiene ye papa osi de otie ye no obatra hoko
1: na ne ho adwono
0: a ne ho adwono a
1: onso muso
0: proverbs chapter
2: tiefutio
0: inti
2: tiefutio na
0: proverbs 19 verse 20 no
2: tiefutio
0: tiefutio
2: na jia tenatena
0: na jia tenatena
2: na wahu nyansa
0: na wahu nyansa tiefutio
2: na
0: jia tenatena
2: na wahu nyansa
0: na waye de ade
2: wahu
0: nyansa
2: kire nyamu
0: hallelujah tiefutio na tia tenatena ansam ya ye ka kire wi efisabre ye wo mi aya brebone edipa ne wo mti asase we so ko Ephesians chapter 5 verse 15 edipa ne wo mti asase so enye wo nyina na dwempa wo yetrimo ebu wo wo kosra na ye ne ya hallelujah ebu wo a ebu wo kra o ye ya na ye wo ya
2: abro
0: kire wo beto wo wo ko 25 years wo ba Ghana ha be hwe wo a wo betwa 6 years efia wo dia be si ya no a na ye wo ya so wan hwe ye nipa wo do wo agbo wo no sister bla hey hey and na sister wo kwaju obi sika bla wo kwaju obi sika wa bro kire so be ma no purpose sika na wa fa ma no purpose na ne sanka
2: de disika no
0: wo de di
2: awie ye na
0: okeka wo sa ka kire ne so odi agora wo be sa ma ya bo na ba wo ya ma ya bo ble ya ba wo ka si wa wie ye be wie wie ye pa ya le ne no me stroke na wo hwe hwe so wan hwe ye nipa wo de wo mo agbo wo mo no wa wie ye enje fe eti bible ne ka sem bi kan ho
1: 515
0: i was say
1: asese pa wo futu
0: wo si asete na pa
1: e wo futu
0: so pa se wo tena sase we so na wo nya de pa wo didi ade pa wo nya nhira
2: nya somdwe
0: asete na pa wo nya somdwe a wo si asete na pa e wo futu
2: i
0: was say
1: wo ye mo nantie ye
0: eti so wo nantie ye
1: anya se wo na wo nim nya
0: anya se wo ma wo mo nim nya nsa
1: na mo se nya nsa fo
0: na mo se di ade
1: anya nsa fo
0: so wo nantie ye nipa wo do ho bonu nipa wo fa na dafo nipa do ho bata no de wo gye afutuo e fa no ho no hweniye
1: abe wa ko animu
0: e fa wo nkobɔ wo mo a wo mo nim nyansa
1: atuatefo
0: na mo fa ho kobɔ enyansafo e fi se bre ye wo mi
2: e bele bonu
0: awurade nyakopon hira yen
3: when your mind awurade nyakopon and the people you love are on your mind Sendwave is there for you with secure transfers you can trust great exchange rates and speed

0: na asem eba wo nchen no ewiye bre mu wo heaven ye kakra bi eti yesu ka se mompre hye kwantia tie anu
1: okwae so
0: na kwae so ne
1: de tene de
0: e kwa bu nsem jem nshanke urade
1: amen
0: eti omo omo di asem no eye kakra bi omo omo nam ho nam bu di asem no ene omo omo nam hunhu mu eje enu a meti ha du si yo ene am hese sane aba na yenim ha me hu di obebu sai ene nipa kro no e so no ti o duro so fo ano ti wa ye ne yeto ne sen am sa hari en to ala program ne ye ye urade afsa ne che no so minim sa mo to ano ti wa ya kembe to bi ne mako che se e ba oba ye nyina no ma metena che urade ya kempu nta ano ti wa ye ne nku o beto na wa jani nani a ide ade e ya yoro ko anam ka che urade ase na wo pa ano ti no wa ye lpa ano ti wa ye betumi abo wa blabo ene urade ase
1: amen
0: o se me ba no fa ho e fo ko ya na me se ah ni papa sa ya se wo ni pa bia se se wo wi ase se me kura man ko sofo ma me ho an ko pepala pala nsuo tu ai bi na nke man ko ju nsuo an na man fa mre ne se o mu aso 4 days ni mama na kwankira kan o mu aso 4 days oyi oyi obi ya onum ne wa enipa na ba wiase no saa na oso mede yemu etia sofo ne stadia hu se enipa ba wiase no de omu pani sei na ye de omu faso a ebetumi asiesia de omu pɛ no ne ye nyakwan ne ayi wo ho sika cheke urade tie ne ye pa nyabotrema onyankopɔ ma onyankopɔ nyabotrema wo na upe wotimɔdenfo a ɛne wo nyankopɔ na kwan yɛ hu ɛna nopɛ asɛm a yɛde bla wo ne sɛ with God all things are possible
1: onyankopɔ afɛm deɛ nneɛma nyinaa bɛtumi ayɛ hɔ
0: onyankopɔ biribia a wɔyɛ no wɔ wiase no biribia atumi yɛ hɔ papa ɔbɔne o awurade de yɛ n'adwuma bi wasom yie paa ne tie na fa bɔ bla na ɛbɔboa wo daakye shake urade
1: amen
0: and then nipa yesu